تک عیب میرے اتے پائی پردہ تینو تیری کریمی دا واسطہ جی جس دے صدقے تھی سانو تو بخشنا اے اوس نور قدیمی دا واسطہ جی دن محشر نہ بری دی پچھ ہووے مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطہ جی جس دیا اکھیاں چوں او دی یاد اندر وگدا دنے راتی نیر ہووے اونو کدرے غریب نہ آکھ بینا او دے جیڑ نہ کوئی امیر ہووے او دے درد گداواں دی کی دساں کر کے نظر اکو دنیا بدل دین دے او نہیں منگدا تخت تے تاج بری جو محمد